ти скоче, аби ми зламались, ай бував тобі заряду, не полікотя попались, тихай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серцені в добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремно, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
2: Фа-фа-ля-ля. Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
1: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: Первое радио.
6: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.